den säger från konnektur. Jag vaksum 20 år vid spåring, en kodjes knippen valt min ojt mitt. Jag doubt in de hoop dat min jonkje op en dag op die tron.